0: Ория Доно, да? Реклама.
1: Мақсат сары интеллигентлер үшін йорқын ва динамик седан. Енді кейінгі қадамды ташлаш енеді осан. Hyundai Elantra-ны ойгадығы 5 миллион 900 мін сөмге 0% ұстама білен қарит қылей. Hyundai рәсми дилерлерге 1248 рақам алқалей қоңғырақ қылей. Дәкіліф, чекленген Hyundai Elantra. Өзіңізге көпроғыны рава көрей.
2: Ипотека толуғыларына кәмайтырыш вақты келді. Orient Finance Bank-дің құлай қайта молиялаштырыш кредиті. Еллік 21%-дан, мұддат 20 елгече. Батавсыл 40.04.
3: Мақсулотлар сертификатланген. Хызматлар лицензияланген. Реклама бөлімінің телефон рақамы 233 40 27.